katsellaan ne puhkat. Sohnapäivi edes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimust tämät. Kodon taam iälät. Tuollan tuu kiedäi miin patsil. Varjelan miin suttus eiret. Ja eiret takka mis puhuasiis vuodan. Tiftasin min lakti tämän päivin palusiste ja luupuri syynadu saa valteen. Tolle aasotan tämän päivin nama muistum ja du saa niitä kurastallan varas. Ihe tihti herra, mutta vain mitouttaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä tallemi kiedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin salmit. Vai mi aina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehtyä minun vaimut. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvuje. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Itton tahto sottulatja ja mima. Muhto tahtot ahtes on kalka ietas jorkali ja ällit. Varmi jälle puhka juttaa syksimme, mis vahva min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtuma, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhti. Nannisi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attaisin miin maistit ja oinit, man puoret on läht. Ja man ollu puoret on läht, sikkiri vurhken kuudetuspalle ja oskot. Alkmusi tuola olkmui maanais auttas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste? Varjelyhtsä miin nuhkudu olkmuita pahas eiret. Tu pallu lehkos min charmi outas. Te kalaka maittai du arop mu chuobu min. Ja du fa mu tam peivi varjeli min. Ja puh min orop muit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtse miin tonkuhtelät almis, pasohuvustu namma, pohtostu riihka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eaknamalte. Atte mitki onne min päivallas laipaamet, atte mitki min suttui tämä antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkollas tseittasamet. Alle talvo min kehtelo sai sisää, mutta päästi min paha seire, tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saava min puhkulta leggi puori päivi. Min puure seunaa saava.

0: Szacsi, mert mi tárgyalik itt a dolgokat. Az, mondja, hogy akkor ott tekeret pangu dolgokú. No. Amúgy, amúgy, ott tekeret tekeret a járninget a lóktárú kindi. Amúgy, mun felítint ilyen dolgokat. Amúgy, mondja, hogy sípát, milyen lúntul, hogy tért.
1: Na. Na, ja, ja, ma azt i mille gajakon el hirma pedagóg.
0: Na.
1: Tehát vaan näi bokte hälida osku. Tai jo maan näitä hälida osku siivni, niin takkar roks vastaan se bokte. Lakos takkar vaasa huset.
0: Jo, ja maan näitä nuu, tällä nuu vaatse possa, ta luht etnä ja ahtsai, ta luht hiipä lahtsai, Jeesusi, sikin tiet hui luntulos. Ja okti bodi mugiatse okta utsanej mesta kola moja eli bodis ai kun muni tukaratat mutta muni sahtan sunja tukarat kun musi aleki ja kiehta pafchas ai kun mai laime tukarat mun lämin lokt so ja paliksti su senki ja mai viike hermadit pyyrä puhuta ei laanja ja lokti källäri ja hirveämmä huikasta ja ne lämin sotan huijolun naapsaikia vaid. Ja ta puhuta uutsan heidus mulussa, mulla on mun isätun ja tukrat, musta ju oli kiehtä pahts. Oo ja looi, no ta liian härä ähtsi mieltä võlik rekt, aiku rekt võlik hohtmanus, kui mun isätun ja tukrat. Ja ta taatsan on mun suutnjate, kelle kun on rohkad olla muuts. No ta tiiri, et Jeesus saab irra ja nii, mutta ei oru nähdi mind. Mulla on piema kiehda mu olki ala. Joo, ta piema kiehda mu olki ala. Ja ta mun rohkad allin. Ei me lähti, leena rohkan alla tähän muu oudstutne Jeesus on ammi. Tervas maate muu olki, kun ta tjöldi ipmin säänis, että Jeesus haavi poktele mun tervas muuvan. Aamen. Ikä olekaan kuks rohks, ja mä annan se ikä eri tilvuotia, hirma kuks. Ta ei pistä näin vansekuntia rohks. Ja ta mä annan maana jahti meldi, ja oftmanus kuulikaan maanan, te jafkai pahvtas mus. Ja mun alikin hirveämmin liivutut. Ja tämän oppipäivän mä olin muitelit suutnia niitä, että mun on tervas muuvan. Oo, jaloa, ihoro nadmin. Mutta oli stuen rääpän jäljä jahkas ja kuule jahkas. Mä olin luo, että uutsu oppasta ruokan allan. Lähu tuota tuon tervas muuvan. Joo. Mä olin mai aiku alik ruokan allan. Jokin stuen ruoppat.
1: Joo. No vielä lei just tälle, että kun mä annan ajakkaan da jag manar kul rocksfastas på att det att tojo det jag ser ni då osko det manar i vain muita. Hon som är jackar täckar vasa hos. Den är liksom manar läcker unni ja men liksom den jag kökte några musen roftus. Ja det är nog bi manar det är ju kid när ni är beula den är sudda muhta ja det är gamla som kadala i kommanet. Sen har jag kommanet ja pohteli chaikit. Ja manat okupant. Ja laatjani kuhkas ühkilasti toppi ja ta oli nagal ta oli oli sõppel siiaka teab oli kauna kõrs pohtel ja maana ja panti ta ja ta ai kui puhat tõusruak ta näi tšai ta oli paavi ruud oli oli ja leke ruudu ruud ja la lämmis lummi usi tõukkan tohku ja ta puhat ta ruak ta ai kui tšai ja nii mul on nuu olu ta lodjun kato sona ja lei tšaikka nuolu pohteli mun sanoo nuolu ruuda ja tämä pien kielä lummiina ei topla herra ruuti ruudat voi maailma no kosta tällä tätä sussan ei vielä sussan ei ole päivin ruuta kosta tällä saattaa niin mulla on kiehtsä nuppi lummas ja kiehtsä puhti puksa lumma jahka lumma näin ei ole kalli kostia mulla on näitä kalla lahpuntusta ruuta mä tänne toppi tämän rampuurin lahpan mä en kaffet että mä oon hohtu täällä no ja mä oon näin mä hohtu tämän rampuurin. Jo eksä istä pöväsimme ja ja maana me voimme luottaa näike kuapsi pelde näike se lauta pio luottaa ja mun tekeltä osio jos näitä kala jos muhtin kaunan tän ruuda ja valtaan.

Daniel Oscar, så när baby ärkes rockosa. Almalas ahtja sämet, kistos ja akalas kunni lehkos tunne, puhtam armu outas. Maiton tanto ja jo peivillä chaiha mitkidi. Mitkidi keiton ostettu parna tivras varain. Ja lähtal diktan kullasu autokas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä puot. Ikke daale chihko juvun tuottas makka tarhkil vuodaimmille kullan tosaanit. Ja maina aiku musaimi aiku vatjulistu tahtu melte. Tolle tahton johkis miin lusat. Voi varmia lyhtsi lämmastu jiitni vaste haakonat. Tolle tahton rahkadi miin tuojatsa ja tu partna servi puhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunnimin vaimoi tämmet. Ja lämmastuutni ja duparnai kuloo lotsat. Herra, mi nahtsamme Kristus siste, mi kokmatalla tuottas, ja duparni osku siste tauttasti, mi puhmin fuolla mehtun vuotamet, ja rohkatalla tam antakasi sutihti, mi aiku hainas mi aiku tu voinna faamu, pokte aimoin apnitusani, puhtis vaimusiste ja shantaditan pokte shattui kirtavas vuodasiste. Tuntjo se tommin siste du rahkis vuodatihti, sihki daamahtemi tahtut ja daamahtemi tahkatam tu puremilallas vuodamelte. Tjoukesi tommin järkmi aikni tu rahki suoda olomuide. Ja keurodehtsomin vaimmois rahkisti tu puhmin elli peivitämme siste. Tu aikna rahkadehtsomin tu palvalentjyn. Ja tu oakmahas olmojin. Kudele hujankira puuria takuide. Te aikumi herra. Korkkuti tunamaa ja kulahti tu ollis vuodait. Tuon kuhtele kohtson, min seunja tasastam hervas joukai. Tuon faamolla sikmil ja puhvaimulaadis vuoda ahti. Varjelyhtsä tommin okte lassi ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasa ja min puhkeit ja oppa min äänama läh purissivni tuvuntus. Millä tuolmo herra du partni siste, varja lyhtsö min dam ija nufku tuolmoitat. Kulasin min Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhteläh almis. Paso huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttui tämme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolas tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min pahaa seire. Tasku luule riikka faamu ja kunni. Amen. Te saavumme puhkultele ja puhre itkeä. Vaade puures Jeesusa nammi.

Dele salma rahkis vot mi bohta ipmilis mai Lennart Kullgren choja hei gitaran. Ja dalle mo saman puolis pohtin oda programmi, programma raittius diakoni kvarta. Suuskes lauts fastas tämän programma raittun le diakona Rune Singesta. Son rahkaan dai programmi ruumis Lars Radio Ouds, milja siis Romstannis. Mun diakona leppet i grönmo parkan Radio DSFas, Kiljan fas Jorgan ja heivän tämän programma Samikili Radio DSF Ouds. Monan häve alamet mi veritau ja suttuvirra. Ja tämän oktavaa sielu fuolla häitji hastalossa parkkuvirra. Otna ja tai pahte programmain välttimi outan ofta iära fantaa, mikä äsken min toutuite namolasi, antakasi otimu.